Zjutro sem se zbedu, novele se zavedu. Zjutro sem se zbedu, novele se zavedu. Maka, ko sem lačen, ko si lačen, si drugačen, oh yeah.

Po nekaterih nižinah je megleno, previdno zato ponekod za volanom in srečno pot. Kako je po Sloveniji z vremenom in kako bo, pa kmalu.